Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Библиотека Слово представя. Добри съвети към готвещите се за светопричастие от светител Теофан Затворник. Книгата е издадена от Православно издателство Свети апостол и Евангелист Лука, София, 2006 година. Аудиокнигата е записана за издателството през 2007 година.

Пробуждане от греховния живот и осъзнаване на греха. Справо осъзнаването на собствените грехове бива сравнявано с пробуждане от греховен сън. В какво се състои тази първа крачка в движението на душата от греха към Бога? По-точно дори не крачка, а само начало на тръгването, отправна точка. Грехът потапя душата в съня на самозабравата, безчувствеността и безгрижието. И грешникът дълбоко спи. Но както е необходимо да събудим заспалия, за да стане и да тръгне, така и грешният човек трябва да бъде пробуден от греховния сън, за да види опасността на своето положение и да реши да стане и да отиде при Господа. За тази именно цел ние чуваме подбуждащи гласове навсякъде около нас. И съвестта, и Словото Божие, и Словото на отците, и богослужебният чин на Святата Църква, и цялото творение, и щастливите и нещастните обстоятелства в живота – всичко буди, всичко говори на заспалия грешник, стани ти, който спиш, стани и ще те осветли Христос. И какво ще ни говорят постът, великопостното четене и пеене и дори самият камбанен звън, ако не същите думи, стани ти, който спиш и възкресни от мъртвите. Подбуждани всъщност Божият дух, който прониква до човешкия дух. Но трябва и ние сами себе си да безпокоим и да се самопринуждаваме, защото без нас и Божият дух не ще стори нищо в нас. Моли се и проси от Господа пробуждане на душата, но и самият ти не стой с отпусната глава и с кръстени ръце. Сам разпалвай в себе си духа на загрижеността за собственото си спасение и за Божията слава. Действай противно на действията на греха в теб. Както падналата гъста мъгла скрива от погледа всички предмети, така и грехът слага покривало след покривало върху очите на ума ни, и скрива от него всички духовни предмети, които той трябва непрестанно да вижда и сред които да ходи, т.е. да живее постоянно. Грехът е рана на душата. Когато се случи да нараним тялото си, ние изпитваме болка и бързаме да излекуваме раната. Така би трябвало да бъде и с душата по отношение на греха. Но тук става нещо съвсем различно. Наранявайки душата, грехът носи със себе си някакво замъгляване на съзнанието, при което онзи, който му служи, не вижда своето бедствено състояние, не го чувства и не се старае да се освободи от него. Заслепението, безчувствеността и безгрижието са плод на нашето грехолюбие, което държи грехолюбивите във властта на греха, без надежда да излязат от това положение. И тъкмо в тая мъгла прониква лъчът на Божията благодат, за да пробуди грешника, да премахне заслеплението от очите му и сякаш хващайки го за ръка, да го изведе в светлината на осъзнаване на Божия ред. Така благодатта на Светия Дух ни спасява, но не без наше участие. Какво се изисква от наша страна? Какво трябва да направим ние, да душата ни да се погрижи за собственото ни избавение от греховния сън? Ще попитате, как да направим това? Ще ви отговоря. Това никой не може да стори вместо вас, освен вие самите. Самите вие трябва да влезете в себе си, като застанете пред своята потънала в греховен сън душа, да я будите от този сън, кой както може и както умее. Във вашето светилище не може да проникне никое странично лице и онова, което трябва да стане там, с никакъв външен труд и подвиг не може да се извърши. Всичко там става чрез съкровен разговор между вас и душата ви пред лицето на единия Бог, за когото няма нищо скрито. Разговорът с душата, нейното уговаряне, това е главният начин за пробуждането и от греховния сън. И тъй, вглъбете се в себе си и започнете да действате добросъвестно. Всичко, което става във вас, ви е известно. Известни са ви вашите страсти и грехопадения. Всичко това е известно и на Господа, когато не може да не виждате със сърцето си. Няма защо да се криете. От хората, които са извън вас, може да се скриете, но от себе си и от Господа къде ще се скриете? Именно това ясно виждане на себе си пред Господа вземете за изходна точка при вашия разговор с душата си. Кажете й, няма какво да извърташ душо. И тази страст е грозна, и това грехопадение е страшно, и този навик е лош. Ясните и определени заповеди са нарушени и присъдата за нарушаването им е също така ясна и определена. Ето, пред нашето съзнание стои Господ, който е дал заповедите и е определил присъдата. Няма къде да избягаш. Остава ти или да погинеш заедно с осъдените, или да излезеш от пагубното състояние. Опасението за себе си,
За своята вечна участ ще бъде в ръцете ви лост, с който ще обърнете всичко вътре във вас и ще извършите там спасителна промяна. Отново ще повторя, че това трябва да извършите в себе си сами вие. Никой външен човек не може да стори това вместо вас. Душата на всеки го е непроницаема за другия. Единствено за самия човек тя става ясна, когато той се вглъби в себе си и започне да обмисли какво да направи и как да постъпи. И тъй, влезте вътре в себе си и там, съветвайки се с душата си в съкровен разговор, решете: «Е, какво, душо, още ли ще се валяш в греха? Нека станем и с решителни крачки да отидем при Господа, който е готов да ни приеме». При това, за да въздействате по-успешно върху себе си, оградете се с подтикващи помисли. Колко гнусен е грехът, колко силно той оскърбява така милосърдния към нас Господ, колко много унижава и самите нас, които сме предназначени да бъдем богоподобни, и към каква беда ни тласка, като и тук не ни дава покой, и там, в отвъдния живот, готви за нас вечно мъчение. Добавете към това представата, че умирате или сте вече умрели, и стоите пред безпристрастния Божий съд, на който няма да бъде забравен нито един неоплакан грях. Представяйки си всичко това колкото може по-живо, продължете разговора си с душата. Е, какво ще правим, душо? И какво ще решим? И знаеш, че всичко това е истина. Наистина, отвратителен е грехът пред Бога и пред всички светци, както и пред нашата собствена съвест. И вярно е, че такава горчива участ ни очаква във вечността, ако не се откажем от него. Защо тогава да погубваме себе си? Сладостта на греха е кратка, минутна, а горчивината му вечна и безмерна. Нека да го оставим. Нима сме по-лоши от другите или сме лишени от нещо? Или Господ, който е Господ на всички, не е и наш Господ? Или Неговите спасителни установления в Светата Църква са недостъпни за нас? Защо да предаваме себе си за посрама пред всички и за радост на злобните наши и Божии врагове? Да оставим греха. Ето, на изповедта ще получим прошка, светото причастие ще приемем Господа и после ще заживеем заедно с Него според заповедите Му, като се наслаждаваме тук на душевен мир, а затам си приготвяме вечно блаженство. Не отстъпвайте. Господ е близо. Той следи вашия съкровен труд и е готов да ви помогне. Щом види, че се скланете към доброто, веднага ще го укрепи във вас със своята благодат. Без Господа не можем да направим нищо, но Той винаги очаква нашето усилие, насочено към доброто, и щом го забележи, веднага е готов да ни изпрати своята помощ. Затова, когато разговаряте с душата си и се напрягате да предизвикате в нея движение към доброто, постоянно се обръщайте към Господа с молитва. Все там, в скритата стаичка на сърцето си. Поговорете на душата си и паднете пред Господа, като с болка го умолявате да смекчи душата ви и да помогне за нейната промяна. После отново започнете да говорите на душата си и пак се обръщайте към Господа. Призовавайте на помощ и Пресветата Владичица Богородица, вашия ангел-пазител, светеца, чието име носите, и всички светци. Постоянно правете така. И когато стоите в храма, и когато се молите и размислите вкъщи, все това имайте в ума си. Как да пречупите най-сетне душата си и да я насочите към доброто? Трудете се, помощ ще дойде. Слушахте добри съвети към готвещите се за свето причастие от светител Теофан Затворник, от сбирката с книги за слушане на Православна библиотека Слово.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас четвърти.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Библиотека Слово представя. Добри съвети към готвещите се за свето причастие от светител Теофан Затворник. Книгата е издадена от православно издателство Свети апостол и евангелист Лука, София, 2006 година. Аудиокнигата е записана за издателството през 2007 година.

пробуждане от греховния живот и осъзнаване на греха. С право осъзнаването на собствените грехове бива сравнявано с пробуждане от греховен сън. В какво се състои тази първа крачка в движението на душата от греха към Бога? По-точно дори не крачка, а само начало на тръгването, отправна точка. Грехът потапя душата в съня на самозабравата, безчувствеността и безгрижието. И грешникът дълбоко спи. Но както е необходимо да събудим заспалия, за да стане и да тръгне, така и грешният човек трябва да бъде пробуден от греховния сън, за да види опасността на своето положение и да реши да стане и да отиде при Господа. За тази именно цел ние чуваме подбуждащи гласове навсякъде около нас. И съвестта, и Словото Божие, и Словото на отците, и богослужебният чин на Светата Църква, и цялото творение, и щастливите и нещастните обстоятелства в живота, всичко буди, всичко говори на заспалия грешник, стани ти, който спиш, стани и ще те осветли Христос. И какво ще ни говорят постът, великопостното четене и пеене и дори самият камбанен звън, ако не същите думи, стани ти, който спиш и възкресни от мъртвите. Подбуждани всъщност Божият дух, който прониква до човешкия дух. Но трябва и ние сами себе си да безпокоим и да се самопринуждаваме, защото без нас и Божият дух не ще стори нищо в нас. Моли се и проси от Господа пробуждане на душата, но и самият ти не стой с отпусната глава и с кръстени ръце. Сам разпалвай в себе си духа на загрижеността за собственото си спасение и за Божията слава. Действай противно на действията на греха в теб. Както падналата гъста мъгла скрива от погледа всички предмети, така и грехът слага покривало след покривало върху очите на ума ни и скрива от него всички духовни предмети, които той трябва непрестанно да вижда и сред които да ходи, т.е. да живее постоянно. Грехът е рана на душата. Когато се случи да нараним тялото си, ние изпитваме болка и бързаме да изликуваме раната. Така би трябвало да бъде и с душата по отношение на греха. Но тук става нещо съвсем различно. Наранявайки душата, грехът носи със себе си и някакво замъгляване на съзнанието, при което онзи, който му служи, не вижда своето бедствено състояние, не го чувства и не се старае да се освободи от него. Заслепението, безчувствеността и безгрижието са плод на нашето грехолюбие, което държи грехолюбивите във властта на греха, без надежда да излязат от това положение. И тъкмо в тая мъгла прониква лъчът на Божията благодат, за да пробуди грешника, да премахне заслеплението от очите му и сякаш хващайки го за ръка, да го изведе в светлината на осъзнаване на Божия ред. Така благодатта на Светия Дух ни спасява, но не без наше участие. Какво се изисква от наша страна? Какво трябва да направим ние, да душата ни да се погрижи за собственото ни избавение от греховния сън? Ще попитате, как да направим това? Ще ви отговоря. Това никой не може да стори вместо вас, освен вие самите. Самите вие трябва да влезете в себе си, като застанете пред своята потънала в греховен сън душа, да я будите от този сън, кой както може и както умее. Във вашето светилище не може да проникне никое странично лице и онова, което трябва да стане там, с никакъв външен труд и подвиг не може да се извърши. Всичко там става чрез съкровен разговор между вас и душата ви пред лицето на единия Бог, за когото няма нищо скрито. Разговорът с душата, нейното уговаряне, това е главният начин за пробуждането и от греховния сън. И тъй, вглъбете се в себе си и започнете да действате добросъвестно. Всичко, което става във вас, ви е известно. Известни са ви вашите страсти и грехопадения. Всичко това е известно и на Господа, когато не може да не виждате със сърцето си. Няма защо да се криете. От хората, които са извън вас, може да се скриете, но от себе си и от Господа къде ще се скриете? Именно това ясно виждане на себе си пред Господа вземете за изходна точка при вашия разговор с душата си. Кажете й, няма какво да извърташ душо. И тази страст е грозна, и това грехопадение е страшно, и този навик е лош. Ясните и определени заповеди са нарушени и присъдата за нарушаването им е също така ясна и определена. Ето, пред нашето съзнание стои Господ, който е дал заповедите и е определил присъдата. Няма къде да избягаш. Остава ти или да погинеш заедно с осъдените, или да излезеш от пагубното състояние. Опасението за себе си,
за своята вечна участ ще бъде в ръцете ви лост, с който ще обърнете всичко вътре във вас и ще извършите там спасителна промяна. Отново ще повторя, че това трябва да извършите в себе си сами вие. Никой външен човек не може да стори това вместо вас. Душата на всеки го е непроницаема за другия. Единствено за самия човек тя става ясна, когато той се вглъби в себе си и започне да обмисли какво да направи и как да постъпи. И тъй, влезте вътре в себе си и там, съветвайки се с душата си в съкровен разговор, решете: е, какво, душо, още ли ще се валяш в греха? Нека станем и с решителни крачки да отидем при Господа, който е готов да ни приеме. При това, за да въздействате по-успешно върху себе си, оградете се с подтикващи помисли. Колко гнусен е грехът, колко силно той оскърбява така милосърдния към нас Господ, колко много унижава и самите нас, които сме предназначени да бъдем богоподобни, и към каква беда ни тласка, като и тук не ни дава покой, и там, в отвъдния живот, готви за нас вечно мъчение. Добавете към това представата, че умирате или сте вече умрели, и стоите пред безпристрастния Божий съд, на който няма да бъде забравен нито един неоплакан грях. Представяйки се всичко това колкото може по-живо, продължете разговора си с душата. Е, какво ще правим, душо? И какво ще решим? И знаеш, че всичко това е истина. Наистина, отвратителен е грехът пред Бога и пред всички светци, както и пред нашата собствена съвест. И вярно е, че такава горчива участ ни очаква във вечността, ако не се откажем от него. Защо тогава да погубваме себе си? Сладостта на греха е кратка, минутна, а горчивината му вечна и безмерна. Нека да го оставим. Нима сме по-лоши от другите или сме лишени от нещо? Или Господ, който е Господ на всички, не е и наш Господ? Или Неговите спасителни установления в Светата Църква са недостъпни за нас? Защо да предаваме себе си за посрама пред всички и за радост на злобните наши и Божии врагове? Да оставим греха. Ето, на изповедта ще получим прошка, светото причастие ще приемем Господа и после ще заживеем заедно с Него според заповедите Му, като се наслаждаваме тук на душевен мир, а затам си приготвяме вечно блаженство. Не отстъпвайте. Господ е близо. Той следи вашия съкровен труд и е готов да ви помогне. Щом види, че се скланете към доброто, веднага ще го укрепи във вас със своята благодат. Без Господа не можем да направим нищо, но Той винаги очаква нашето усилие, насочено към доброто, и щом го забележи, веднага е готов да ни изпрати своята помощ. Затова, когато разговаряте с душата си и се напрягате да предизвикате в нея движение към доброто, постоянно се обръщайте към Господа с молитва. Все там, в скритата стаечка на сърцето си. Поговорете на душата си и паднете пред Господа, като с болка го умолявате да смекчи душата ви и да помогне за нейната промяна. После отново започнете да говорите на душата си и пак се обръщайте към Господа. Призовавайте на помощ и Пресветата Владичица Богородица, вашия ангел-пазител, светеца, чието име носите, и всички светци. Постоянно правете така. И когато стоите в храма, и когато се молите и размислите вкъщи, все това имайте в ума си. Как да пречупите най-сетне душата си и да я насочите към доброто? Трудете се, помощ ще дойде. Слушахте добри съвети към готвещите се за свето причастие от светител Теофан Затворник от сбирката с книги за слушане на Православна библиотека Слово.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!